0: Kwame na miyesom
1: Mi pesa Mi wadam Mi pesa Mi jano Ayame yon Sa wuni tiyanyu mi na tumi bini udiya siya Sa tumi ni yesu mwenjan kane ni mou
0: Sa tumi ni yesu mwenjan wupani shofo Sa wuni tiyanyu mi Na tiktri wabi koswa Yesu Kristo Wakini jaye wran nyumi ni mou Nyumi ni mou tumi ni wupani shofo
1: Mi pesa mi siyano Malayika base Ayanda la ma Desi nyami Kesa katori yanda
0: Osori ya fie nyami Mi

kan fo ene urade na tranta me musu samo kuma nyanya mta na mo fama kuma nyanya mta urade na ko kwacha oye mo pro mu fani wato tranta ni kuche fu na tonya.

Sa mi fra wu ma de zwa yi mwa Benji mi swa nkasa Hey! Ukwane urade mi mame ne suwa Mi huwa Urade mi niyadu adwa Mami Christi se me mame ne suwa chida me fo Se hi na mi mwa fri O se mi mwa fri wu ye hoa Mi niya kakuma tu ya na yesu wa